Sva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vidu.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom,

bacan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša nesija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe, svaku noć depresija.

epicentralna šala sedmice. Sjeli u kafić, ja i moj drug Kinez, zove se Li. Vrijeme lijepo, kruzer pristao, masa svijeta, a mi uživamo u baštu. Reko, oću Li, prijatelju moj, nešto da te pitam. Samo izvoli, reče. Nerviraju li tebe ove priče ili ti čakule? Koje? Pa ono, da svi Kinezi liče jedan na drugoga. A on kaže, Li je otišao u WC, ja sam mu žena. To je to i obratno. Danas nije lako biti pošten, ali teže je lopovima. Pošteni zarađuju sa svih 10, a lopovi samo sa 6. prstom. Pošteni rade po danu, a lopovi moraju po noći. Pošten je magarcu brat, a lopov nema magarca. Pošteni ide ulicom, a lopov mora po krovovima.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

Prije nego što odsviramo Purple Rain legendarnog Prince-a, ja želim da se zahvalim na pozivu u nešto sasvim novo, neobičajeno za prostor Crne Gore. Kada smo pozvani, ja sam imao jako, jako dobar osjećaj u stomaku, sad je osjećaj još bolji. Dugujem veliku zahvalnost mojim prijateljima iz benda koji me prate danas. Srećan sam i zahvalan što se družim, sviram i sarađujem s ovakvim ljudima.

0: Pozdrav svima, ja sam Dragan Ivanović i ako treba da predložim neku muziku, volio bih da se vrati pop muzika kao što su pravili Tears for Fears i zauvijek volim album Songs from the Big Chair i pjesmu Everything, Everybody Wants to Rule the World. To je moja pjesma za danas.
1: Pozdrav svima, ja sam Marko Vlahović. A pjesma koju bih predložio za slušanje je Jordan Rakey Trust, a može i sve od Jordan Rakeya posebno live.
2: Dobar dan svima, ja sam Martin Đorđević. Moj predlog za slušanje neka bude Wayne Shorter i njegov album High Life iz 95. godine.
3: Zdravo, ja sam Sara Jovović i predložit ću Lizzie McAlpine i njen album Five Seconds Flat iz 2022. godine.
4: Zdravo svima, ja sam Mihajlo Miha Radonjić. Preporučio bih nešto za ovako za prefinjenu publiku, za onako uži krug ljudi koji cijene onako finu muziku, naročito gitariste. Gitarista mi preporučio Mantea Mancusa, jednog mladog gitaristu sa Sicilije koji je stvarno fenomenalan i koji je prosto nevjerovatan. Preporučujem da poslušate.

ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim.

tebe naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.